Radio Rubin. Твої найлюбші хіти. Тісте непозадне політне. Ustvarjen za politje. Radio Rubin.